Bil našestje vonka je daleč, ma kajš v pice, ale to šako zmiljenih dňu, hižo tak znajemy. Bila šako stanje pozdžišo svetvo, dženca vočakuje nas svunco od napu sedmich, dovo ne skáža, ale je poprom dženca pomene malo vuladame, dženca rano vočakuje nas najprede hišče kurjava, v bielu dňa potom tiež silnišem ročele, ma pak sucho vostač, a to pri maximálne 18 do 19 stopniach nitko runie pokazal živé sliebrotu budešenie sinače. Júce potom zmieme rano toho runia zaso rajnšu kurjavu, potom pak vostanie pomene přijomne, přečelne a sucho, a to s temperatúrami miest 20 a 22 stopnimi maximálne, a poľadneme tiež, že keď plive na konc týdženia. Sobotu má byť přečelne, zdieľa tiež trochu pomročené, prevažne pak sucho, 24 stopňov, to na nás čakajú.

0: Czesać mięcino do napoju. Po 6 je a netko štvrt, kto môžeme hiž raz keď pliuje pokuknič na konc tydženia. Hej, što chceme nedelu činič? Čela pojedžeme? No prašenie, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vôsobite pokio, menujúce džen votevreného pomnika nedelu. Se vatvárenio votevrie pon svoje dúre, abo hej, tež samo vrota a tež rúmnosť če MDR studia budešin budú prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič asi šo rozkvaštač, abo?
1: Cele tak nic, zmieme od dopodnia 10 do 4 za publikum otevrené, dokiaľž pak připomňu tiež vúsvame, nemôžeme masy ju núc do rúmnosťu a studia dať, ale naše studio a režie budú od 10 hodín do 16 hodín prístupné.
0: Dorika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Nahaj, zmieme investy kontingent a dež bude tún vúčapane pon viac do rúmnosťu, nemôžeče potekým dáme jenež haj šon jen investy líčpe ľudí prístupaj.
0: Při dúriach môže če sú to podrekým do líščiny zapísač s krutým časom za vedženie po štúdiu. Hej, a je li dobyče na zástup čakáč, abo snáno niesče viac takrát zástupný líščik dostali, to sú dosť alternatívu, s če tiež napríklad ľubia vítani napríklad v Serbským domie, napríklad posti. Tam pokazajú filmy, džiči môža páslič, seda kofi a tekanc.
1: A v občionom program tiež maja Serbské kultúrne informácii od Džesačočím Pjatnač, to poskyča tam vedženie po ústajence, písanosť serbskich drastu. Abo poponjucioch vústupi Vúžičanka a serbske tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so o dalších poskytkách v budešin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželu je potekým džin votoreného pomnika.

0: Že sa čmenčinu dosedmich je a mnoze to zavieščí, že znaja nikto škúliš, ako tiež vúlce na to čaká. Kúšte leto septembre má firma Apple vúľku nuhostku, to prezentuje novú a ďalšiu generáciu svojich šmoradkov. No a včera mejachu premiéru, Mateo.
1: V príchodže bude menúce možno se svoj iPhone odklapneč a zase zaklapneč. To menuje sa iPhone Duo a potom zo sútejší, že Samsung a Huawei také šmoradka k zaklapneniu navíky přinesvoj, je netko tiež Apple náredže. A tiež nový iPhone 8 Pro je sa predstajú. Tu má novú kameratechniku a ešte lepšie v obraze činí tiež, kdež je čma. No, to šop pak je leto a druže. iPhone 8 Pro dostane čo od 1440 €, to je 100 € viac ač te dotajne modele, a tu nové iPhone Duo tun započne od 2290 €. Hej, od 20. októbra môžete si to šo vobladač a hezo máte, tiež kúpič.
0: No a to sú jara švane pfačizne. Ja sa dopomňu také, že by moja generácia sme pre ne šmoradka dostali, to sme tiež múli odklapnúť, ale nic sa takým displejom, tiež môžu retvočiť nejšte spravými tastami.
1: Taste, hej, to je môj bojenčas. Telefóny s tastami.
0: Dvojo.
1: Wow.

0: što chcemy, nieče luči nič, dželá pojedžeme. No prašenie, te je nedom odmovene, Mateo.
1: Máme vôsobite pokiu, menujúce džen votevreného pomnika nieželu, se v otvárenju votevreje pon svoje dure, abo haj, tež samo vrota, a tež rumnosť če MDR studia budešin budú prístupne.
0: Dorika, hač do večera jule pokuknič, asi šo rozkvaštač.
1: Cele tak nic, zmieme od dopodňa desačich do štorioch za publikum votevrené, dokiaľ pak připoňu tež vúsvame, nemôžeme masy ju núc do rumnosťov a studia dať, ale naše studio a režie budú od 10 hodin do 16 hodin prístupné.
0: Dorika, kúž to snač nebude núc moc?
1: Nahaj, zmieme in viste kontingent a dež bude tún vúčapane pon viac do rumnosťov nemôžeče, potekým dáme jenež haj šon jeny viste líčpe ľudí prístupaj.
0: Při duriach môžeče sú to potekým do líščiny zapísač s krútym časom za vedženie po studiu haj. A jeli dobyče na zástup čakáč, abo snano niesče viac takrec zástupný lístčik dostali, to sú dosť alternatívu, s četýž ľubia vítani napríklad v Serbským domie, napríklad pustí. Tam pokazajú filmy, džiči môža páslič, seda kofi a tekanc.
1: A v občionem program tiež maja serbské kultúrne informácie od Jessa Čočin Pjatnač, to poskyča tam väčšenie pústajence písanosť serbských drastu. Abo poplňu cioch vústupy Vúžičanka a serbské tvorstva vás tam s rozdielnými poskytkami prekvapia. Nimo toho môžete tiež so o ďalších poskytkách v budešin a druže na internetovej strone mesta Vobrnič.
0: Nedželuje potekým džin votoreného pomnika.

0: Z počátku oktobra s novým semestrom haj to započína so za mnohých, za tak menovaných erstijú, po takým študentov, kociš svoj studií hakle započnú, nové živinský votrysk, v ktorom štrobne viezo veľ vúknuť, ale na lepším páče môže si tiež študentské živenie ľúbiť dať. Za to tiež za všich tak klopfe si to živenie ľúbiť dať, je viezo tiež svojská stvíčka, niečo trebná za mnohých ako so Drežden abo Lipsk za čas studia poskyči, ale to ste svojské stvičku abo som svojským bydlenčkom, to džin a hubienčo vúpada je leto a češo. V unimiestach, kež Lipsk, Drežden, ale tiež v Kamenici, sú internáty za študentu nimale dosť plne plné. To vunia sa naprašovanie DPA podľa študentských skutkov, ktoré študuje internáty vopospodárieja. V Drežďanách tam dobiehu tiež netko za oktober zase pred 1000 ľuďami život prejč. Dohromady vopospodária študentský skutk tam 38 internátov v Drežďanách, v Žitavie a tiež v Zorecu z celkonie 6518 miestnami. Telko študentam môža po takým haj dom abo voža poskyčiť. Netko za spočatk septembra sú sa Drežďanách ale nimale 3000 študentov požadali, sú pak jenož nešto viac sač 1500 svobodných stvov. Kajž rečnica študentského skutka praje, doporúča všetkým, koci šnetko žanú stvu nesú dostali, so k januári znova požadač, potom sú miestem zaso študenča hižo študi vodzamknili, kýba zo so nešto školy sano dola za tamne púč rozsudí. Zva netko ich vyzerí ešte vážne prašenie, što da pfači teka stvička miestem Drežďanách abo Lipsku. Te podružite to sa ja v internátach od 100 až 470 € za nezanirovanú stvu v takým bydlenským zromadženstve hač to 420 € za moderne single-apartment da krec. Od 2016 sem sú pfačizny vo neže 21% Drežďanách stúpali. Celé podobne vopada to tiež za Lipsk.
1: Hej šéf, vohrady, tak je s činňou.

si bedelki, nauosim je, a protečka je zase raz. Polne pelnina, dženca na przykład, da možeče v budeskim gamientnym domje so zabirač s prašenjom, čeho dla mewa so naša demokratija škitač. Sosčom je prezident Durinského vústavo škita, započatk je večo sedmich. Serbska kuchnja za svojby, da przeprosza dženca zase do radvorského dvorništa inkluzie, a to od 4 do 6 varja o peku tam svodne kvoščenki s nazemskými pvodami. Od jucišeho sem so Ralvicach Babeličo sveči, juce večo v 8 vobiduje so vonju ve Vobory, potem sú reje. Sobotu potom zmeja Ralbičenio večo v 8 program za vás spšiotovane, a tiež neželu zaso zmeja tam vesnenio program, ale s dobom šedstají so tiež koniacu šport a všelatka starých a načasných kolesov. Stroži sú sobotu znova serbsko-nemské nazemské viki z viacač 90 vústajeriemi. Júce hižo zmeja tam literárne večo, skladnostne 130 národninu Marie Grolmusec a postatých posmiertnín Marie Kubašec večo na povosmých stroži. Všetšelio zárodky z Kamenca vodturia sobotu prvý raz svoje zárody na zemským času. Tam vidíte hortenzie, dálie a ďalšie rostlinky. Od 10 do 6 sú mieščanské gajštež privátne zárodky vodturene, ktoré zárody sa na tom vobčila, to namakáče na internetnej strone mesta Kamenca.

0: A netko rano bydl nadživeč vedže náš puč na male. Na kupie Majorka miachu čera popudňu mocne zlivky. Tam miachu s blakami na 7 až 40 litrov dešča na kvadratne meter.
1: A kajž viacero povestčova agentúre zdieľa, je tam čera tiež žona voživene prišla pri nevedre, chceše na vukoče kúpe ve malom miestačku puč prepriečiť, potom je ju voda sobu stornova a žona bu spode parkovať sa auta zatusnená. Tež přibrio mesta Porte Soler bola turistov vo sebe v obľúbovanú bu prepovienu a netko maja tam tujšto bota. Voni voj v obornice miachu čara viacač 130 zasadženiu, 44 litov je vupadnúho, tež letanišča steješe s blakami viacere centimetre pod vodu. Haj, a netko po vulkým zľuku miachu pon zaso svonco a dalšie zľuky tam ve příhaných tydženiach najpredaraz žane pripovedene nesú.
0: Budau, nech tak vostanie.

0: 40 minut do napudževičih je, a to je pola nas programje Vezo čas za gratulacije. A to je kudin sa tež zase máme.
1: Přejeme z Božo.
0: V Nebelčicach tam svieči dženca Hanka Vuščanscina, 5 a 7 časačiny. Zvutroby šo dobre, vo sebe celé veľa strôty, zbožda a veľa rianich vo komiku novým živinským liče. Šo to přija jej jeje ľubi. Voni písaja, a to co prečítač, sme jara džakoni, tebie našim živinu mieč. A nádžiame so, sa máš dženca celé vo sebe to džen a ľubých ľudí při tebi. Gratulanča, to sú manželský Peter, Džoka Verena s Danielom, syn Michal z Kristínu, kajštešnúčky Zara, Niko, Anika, Jan, Lina a vizatež Luisa. Hanka Vuščanscina potekým z Nipilčic, svieči dženca, 5 a 7 narodniny.

0: Budyšinie. Wot dopołnia zmijemy przecajacy z słońca, mroczele potom hajwy wotmienie ze słońcom, a wostanie też sucho. Žive slibroty zalieze dženca na maksimálne 19 stopňu. Júce bude trošku čoplišo, to smieme so hižo zaso na 20 stopňu v výu dňa veselič.
1: Mies Radebergom a Drežďa nami nic po autodroze, ale vopročo tam po buču, ktorú švedže po kraju, so vopka trochu hači, kop, dokiž je tam jeden LKW defektny dla toho. Keď pojeliště tam smier Drežďany popuču kýba z Drežďan smier Radeberg, tam vokomikňo šitko trochu traje dla defektného nakladného auta.
2: Serbský rozvoz.

A dokaj môžete konc tyčenia ve Vúžice hič, no to mám za vás nekotre pokyve. Dženca, víta za so serbská kuchňa za svojby v Rádvorským dvorništu inkluzie, cedža s nazemskými vodami a kuščenkami. Vári čo bo pec. Potiucišeho svem svieči so v Ralbicach Babilečo, júce večo 8 s vúbidžovaniom voňových voborov, sobotu večo 8 potom s programom Viesnaniu a tiež nedželu popodňu s programom Viesnaniu. Oratóri Vujkotná voda zmije júce večo na po 8 budeskej kronie svoju premiéru, spieva prvňa serbská kultúrna brigáda a k tomu hudží serbská komorná filharmonia. Dalšie predstajenie je nedželu večich. Júce má sa spichovanské dôrstvo nastavacie svobodne serbskej šule Nibylčice založiť, a to na popäťších Nibylčicach Lipovej droze číslo 15. Všetci zájemci sú ľubie vítaní. V sobotu sú znova nemsko-serbské názemské viki v Stroži, viki přírody, zahač to 90 v Ustajerimi. Prvný raz v otvoria sobotu přečelio zárodky z Kamienca a v okolíne svoje zárody na zemským času. Od 10. do 6. v otvoria mieščanské kajštež privátne zárodky. Dokvadný plán, ktorý sa vopčela, namakače na internetnej strane mesta Kamienc. A hodžiska vosada svičilica svoje založenie pred 900 apostolitami. K tomu je sobotu sympózii pod hesvom od zainženosti hač to přichada. Pod napu 2. maj, nedželu potom sú napu 10. svedženské dvúrečné gemše za soboskutkovaniom všetkých kurov osady, každých katolských a evangelských serbonárodnej drastče. Vúdospoňa sa svedžen kebeta ešte s vopšeným germušným programom tovarstva hodži svedči a to cvekonstudženia na svedženišču při šuli.

0: nábožné slovo.
1: Mačenca Maria Veselina z Kroščic.
2: S duchom časa dobíš hič. Dobíš to opravdže? V dženstnejším spiešnym svieče dobíš so ketro napínač, když chceš šúdže na najnovším stavie byč. Viedomosť a technológia so všetko spiešnýšo dále ujívate. Stajne so zaso dživáš, kak nové vunamakanky náš šedný džen voloža. Drude pak so nastrožu, když vidžu, kak digitálne médie človeka putaja a samo malé dječi hižo zašmurat kompišča, dokež chceža sebi nekajky video obladať. Tie šule sú zväčša z najnovšej techniku vôrtuani, ale šulario všetko menej nauknú. Votviedenie však je vulke. Je to práve uviče? Sme radšo pasívni konzumenča médiou, hač aktívni pučrubare našeho živenia? Sydneme so nedelu radšo pred televízor a ľadáme online kemše pri šalce kufia? Abo chceme byť džil aktívne cirkvinské zhromadnosti, kýž môže pre zhromadnú modlitvu tak veľa viac vúskutkovať. Kotre hodnoty sú nám zcela hišče vážne? S duchom časa môžeš hič. Nezup pak vočko za to bytostne v živeniu.
1: Nábožné svoje k dní mieš dženca nadoku a zamovitosti kroščanskej vosady kroščanka Maria Veselina. Peč menšinu dočivečistým je a netko je čas náš posledný titul dženstnýšho rania skupina Janka Hanka to je ze Zavúčené.

Serska rec šieška viec, tu sa rubuža kúšte perpísaš, kenč našo rec uknio, a kenč jasno južo raz kvôvu z vama ga nento de koroniš nakupíš, abo nakupováš, dáš, abo dávaš, že vo vecipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, což až inca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužome necabraš. Ja, pán sme ves Mogorjovie, tá viac jo 6,52 let stará, před krotkým ja svýšiva a bužo, že súša štrogost kus našego rozkvasového archíva. Pán mám ešte novosť ze svieta Siareského teatra, co my sa zase pekipúvaš verí, že muzika tuženia a kúšte stvrdk slúchame na vašu najlepšiu muziku. Necáčiame.

Sjarska rec šješka vec, tu sa rubuža kúšte predpísač, kenč našo rec uknio, a kenč, ja sa južo raz kvôvu zvamav ga, nento dej koroniš, nakupíš, abo nakupúvaš, dáš, abo dávaš, že vo vecipnosť ako nímska rec nema, že vo aspekt, což a žinca neco přinauknúš, na našom reže obzvať na rec, s tým bužome net zabraš. Jo, pan sme ve Smogorjovie, tá viac jo 652 let stará, před krotkým jo svýšiva a bužošo súšaš drogostku z našeho rozkvasového archíva. Pan mám ešte novosť ze svieta Sjarského teatra, co my se zase pekipovaš verí, že muzika tuženia a kúšte stvrdk slúchame na vašu najlepšiu muziku. Nezatujeme.